sotamiseen. Hurra, Watania, jäällä Suomi, hurra, Watania, jäällä Suomi, hurra, Watania, jäällä Suomi. Viktor Mannfeg rektaa.